0: 報告いたします。遠方に国民軍と八郎発見。
1: 何だと？それは国民党の部隊か、それとも八郎軍の部隊か。
0: 国民軍もおれば八郎もあるようです。前方の2キロ先で狙撃態勢にあります。
1: 伝令を出せ。進軍停止。
0: はい。
2: 進軍止まれ、進軍止まれ。
1: 通信兵、本部に連絡だ。
0: はい。
3: 赶去大岛了，
4: 皇军被八路军和张司令部队联合堵在上庄了，
3: 快给我顶住！
5: 顶住！
3: 是
5: 张司令，
3: 你就来不了了。
5: 快走啊，司令！

0: 子弹了，我也没子弹了。
1: 你们呢？你们这还有子弹？
2: 我们也没有子弹了，连长。
3: 大佐各国的敌は自殺攻撃次第だ。
4: 獣の戦うことに困って、欲求はとてもいいですね。この何の火の攻撃の叩き返る。

0: シムラはこっそりな静かで、シノノは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。軍事の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷を相当いたことで知じないで、八六のホームな部下がまたただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 旅长，我们和总部连线了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第386旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガジン来る。
3: はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一期射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団、機空第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 大宇、你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは恥じる君の収力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にていない。
1: 八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上看断，不能说明问题。
0: 说的对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間検知できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔金元。
1: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了分口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
2: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
3: 我问你，前面还有鬼子吗？
4: 有，
3: 长官。
4: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
4: 换上服装，带上奇遇兵，准备出发。
5: 是。
3: 走。
5: この班二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。所長、外回しらがから電話です。
6: はい。私は。
5: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
7: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。僕の第一区が
5: 各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域を占領して、あそこ太閤さんの奥で信濃18教団の本部です。

0: でけは言われろ捨てにもうなくなりました。経過によって学生区は全部で相当しています。でけは思想はとても大きいです。今僕の第一区は学部は全部で相当しています。総計期勝ち打ちにございます。
1: 篠坂君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。どれどれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よれば我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、ちゃか、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠坂君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。